tshoga. Oh, mama di a tsebeletswa le sedi. Ha ibe o batla o fupagala tsiya ka matsogo a hao. Itse ka nna ba le sia go wena ke tshepo, ke legato, ke mosebetsi. Ko tloela le dithifatse. Empa o tlo tlameha o qale mona. Tloha. Tloha mo mo leng teng. Ha e fela o ntse o le mono ke ba bona Samuel. Ai! Ha e fela o ntse o dutse mono Samuel o tla mologa o tla motogoya. Ha e fela o ntse o dutse mono Samuel ena keke o keke wa tlotso mmone. Samuel ena o tee. Samuel o sa lokisitswe. Go tlo o nka o re o nke kgato o tlowe moo. Hei, go tlo kena ka mona ka leiba wa te ka moo. Ah, le re tle go utlwe medidietsane. Modimo nthuse hle. Ke batla go fupa ga sia laka. 086-003-0084. Modimo nthuse. Modimo nthuse. Ke batla go tloa mona. Ele o yeme. Ele o kankane. Ele uye mo lokolla dintho. Ele uye mo lokolla dintho. Wa modieisa Samuel o sa le di. Wa modieisa. O dieisa Samuel tlo ha mona o tsamaye. Samuel a gone o tla ho le gata holo, ho tletse mahlapa, ho tletse ditshomo, ho tletse dinyefu. Tlo ha mona Samuel o teng ka nkane. Shuta.